0: तो इस खूबसूरत गाने के साथ ही दोस्तों हमारे प्रोग्राम का ऑलमोस्ट अंत हो चला है, क्योंकि हमारे जो आखिरी कॉलर है हमारे प्रोग्राम के वो जुड़ चुके हैं हमारे साथ। चलिए उनसे बात कर लेते हैं फटाफट। हेलो।
1: हेलो,
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जायन क्लासिक्स में।
1: हरी जी नमस्कार, हमें पायल बोल छिलम।
0: हाँ पायल, कैसे हो, घर पे सब ठीक है?
1: हाँ ठीक है, खुश हो गई। यार तुम्हें क्या होना छो?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और काम कैसा चल रहा है बताओ?
1: हाँ
0: काम कैसा चल रहा है?
1: काज चल छे, भले ही चल छे, जाच्छी यही काज थे के छिलम किछुक्षण आगे।
0: ओके ओके थैंक यू, आते ही रेडियो स्टेशन ऑन करने के लिए हमारा।
1: হ্যাঁ একদম, আমি এনজিও তে একটা কাজ করি, ওখান থেকে এসেই তোমার গান শুনছি।
0: থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। বাট
1: ওকে, তো টপিক কি আছে দিদি আজকে?
0: আজকে টপিক হচ্ছে কি, আপ के कौन से फेवरेट एक्टर एक्ट्रेसेस हैं जो बिना बोले भी एक्टिंग करते हैं, मतलब आंखों से एक्टिंग करते हैं बेसिकली।
1: ओके, माने चोखे दिए थे तो ओके, तो দুজনের নাম আমি বলবো।
0: हां जी,
1: আমার ফেভারিট ওরা খুব।
0: ওকে,
1: তো ফার্স্ট হচ্ছে কুমার গৌরব।
0: ওকে,
1: আর আরেকজনের নাম বলবো, সেটা হচ্ছে একটু ডিফারেন্ট, আলিয়া ভাট। আমার পার্সোনালি খুব ভালো লাগে ওনাকে।
0: ওকে ওকে ওকে, গুড চয়েস গুড চয়েস।
1: আর ওনাদের তার মধ্যে যে চোখের ব্যাপারটা বললে, চোখের অ্যাক্টিংটা তুমি গাঙ্গুবাই কাঠিয়াবাড়ি যদি দেখে থাকো দেখবে, আলিয়া ভাটের কথা বলছি, না প্রত্যেকটা মানে প্রত্যেকটা এক্সপ্রেশন, হাতের ডান্সের প্লাস চোখের যে এক্সপ্রেশন মানে খুবই অসাধারণ ছিল। চোখের সাহায্যে যে অতটা মানে ভিতরের কথাকে প্রকাশ করা যায় সেটা
0: আমি
1: গান শোনাচ্ছি।